ことまとえ、はっ、ひっ、パララ、パララ、フェイエ、フェイエ、ロディエ、ロディエ、ヒロエ、ヒロエ、アントホメヘラゴリマエタネトウオウエ、ヘウテトゲヒアリエ、ホッケのトマトエ、ヒッ、ハッ、オテのトマトエ、